0: 人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: 对了，新亚平和沙瓦达两费的文书が不交代に渡ったとなれば、
0: それはない。今後新亚平の仇を討てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 楠さん、楠さん、
1: よし、よし、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフィーのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
2: では災難はどうなるでしょう。
1: ああ、座敷計画は国領会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
3: 自分にお任せを。
0: 这
2: 麻烦你了，
3: 大夫。
0: 您看看，
3: 梁飞。
0: 是梁飞。刘大夫，求您了，您救救他吧。

0: ユーシャン一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
1: 今回我々は傭兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: 梁飛一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
1: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日すべての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が進展がある方をお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: 梁平は死んだが、だが G 南部交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: 楠木さんは武功隊に倒されたのよ。彼の敵を取らなくてどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 行不行啊，哥？
3: 连长，连长，你听我说，你哥现在需要休息，休息好了才好得快。
4: 是连长，
3: 这是城里刘大夫的报告，怎么会是这个样子？
4: 不会就一样一直这样我也不行吧。
3: 毕竟是脑部受的伤啊。
5: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜啊。静音，咱俩也去外头商量商量。

0: 哎，怎么回事？怎么回事？这是干嘛呢？这是瘟疫，真是瘟疫啊，正发病呢。
1: 哎，八路那边说了，这是酒里造的谣。可这孩子怎么事呢？
0: 瘟疫，这玩意儿可厉害了，得躲远点，
1: 躲远点，躲远点。
2: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
3: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
4: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に行かずに用心しなければなら、決して子供は話しちゃならんな。
3: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
2: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
5: 哥你起来啊，哥你醒醒，你还要教我功夫呢。哥你起来啊，你醒一醒，你还要教武功呢，你都忘记了吗？哥你起来啊，哥，哥，你还要答应教我们武功呢，难道你忘记了吗？哥，哥，
6: 天成别难过了，你哥他一定会醒过来的。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: 奴らの唯一の頼りはリャンフェイで。

0: 告知があった。ありえ、ラフェー死んだ。死んだぞ。
1: しかし百姓の中では話題になっているぞ。我々にとって大変不利だ。
2: 河合さん、本当にリャンが死んでないと思ってますか。
1: そうなんだ。告示を張り出すって奴の一番得意なことじゃない。
2: 何をイライラしているの。奴の死は宮本がその目で見ているわ。これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
0: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
2: だったら遊んでやればいい。かわいい、町の限界令をさらに厳しく、そして黒竜会と情報部全員に撤退を。面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできない。
3: 行くぞ、早く早く早く、姉ちゃんも入るぞ、入るぞ、入るぞ、な、
4: 急げ急げ、
3: 入るぞよ、そんな
4: 早く、ナイス、早く、
5: 狗日的小鬼子，今儿我不杀你，回去给你头带个话，有我梁飞在，一个孩子也别想带走。
6: 王孩子，王孩子，
7: 跟着，跟着，
5: 来，知道。
6: 王孩子，王孩子，
8: 怎么的？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。
6: 王孩子，
4: 快点，快点，快点，快点，快点！
9: 我是梁飞。
5: 孩子。
9: 有梁飞在，孩子不会有事。
10: 好了，马上马上，
5: 走。啊！别过去！别过去！
4: 呀！是，是，是，是。啊！
11: 小鬼子，各位听好了。我就是你梁飞爷爷。
5: 呦呦呦呦，还把你弄得多危险呀。
11: 小本事大着呢。
5: 本事大，来来来，快快走走走走走走。
12: 林子，小坤，

0: 用車で8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これらすべてが両面によるものと。
1: もういい。
2: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
3: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
1: ということは奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張りやがって。
3: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
1: 放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度

0: 伯。
1: これだけ？
2: はい。明日には任務完了です。
1: 結構。
3: よ、災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
2: はい。

0: 閣下、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: ジーナ、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく、今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: 閣下ご

0: 安心ください。止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後わしと丁勇さんは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください。必ずやジーナをまとめ従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらしれ。明日には子供の輸送します。青島を離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も失えましょう。
1: だが心の波へずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者がミナリアンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リアンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: 閣下、この点からリアンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だと言うならリアンフェイは生きてた方がマシだ。リアンフェイ一人天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリアンフェイが現れ面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが
0: 分かります。
1: 河合、
4: はっ。
1: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば河北司令陛下に全帝国に申し上げたたん。
4: ご安心ください。

0: 再加上这种钢珠，穿透力很强。哎，彩霞，
1: 嗯，
0: 多领几个人做点烟雾弹，就你们常用那种，越多越好。
1: 放心，交给我。
0: 哎，干什么呢？
2: 不是加火药吗？
0: 知道添多少你？
3: 别乱动。
4: 哦。
1: 你这个有把握吗？
0: 没把握，也得上。看鸭子上架呗。跟大家伙说啊，咱们这场仗必须得打，打了就一定得赢。
5: 对
6: 对
5: 对，
6: 赢。
7: 厳重警備だ。大隊場外作戦始まり。ここは手薄になる。山田司令官の命令で、航空機を前線を送るぞ。前線を消すこと。
8: はい。

0: 刺激して頼む。鉄火力が正代もう持ちくたれません。早く頼む。
1: 報告します。大工は敵襲、武庫隊で火力強く専用性が。
2: なんだと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大工襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: ラフェヒール一帯が襲撃、すでに車掌は現場の大学校へ。
1: 何？
0: 大学校の連絡でヤンフェイと。
2: ありえん、ヤンフェイのフリした武功隊だろ。
1: ランフェイ云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ、早く早く
4: 早く、急げ急げ。
3: ヤンフェイ率いる武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。
5: ヤンフェイを見たのか。
6: 間違いないです、この目でちゃんとヤンフェイでした。
5: バカね、これはどんな国だ。
3: 武功隊が作った火薬で火力は強いです。
5: 安易に動くな、弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
7: 窦小凡来了。
5: クリコ、中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍法にかけられ処分されるぞ。
2: ヤンフェイのはずが。
5: しかし兵士が見たんだ。
1: うん、奴は
5: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
1: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
5: 今は何もない。
8: 準備だ。
1: 大丈夫、見てみたいわね、本当にリャンフェイか。
8: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
9: 哎，
8: 搬两箱炸药跟我出去。
9: 走。

0: 名侵入者が血清を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守る。来るな。よく考えてくれ。

0: どんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。
2: どうした？
3: 河合所長が、河合所長がカプジケツを。

0: 許さない。
1: 隊長、こうなったらすぐに子供チンタオに送り、任務の全うを。会長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
0: じゃあ両兵も、あ、奴を殺してない。
1: 隊長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
0: あんたが、あ、

0: スカールは面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい、
2: 子供303、乗車完了、
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちが将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね、うん、
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お知らせか。
1: 急いで向こうの道で止めて。